se dodori fom ajanata fom ye keresa ngatana ashekunsuo anwunkuni isaki ye fiesu shimamba ya janam na ititienu ye jama ye fatana lafie atisude ama yebu ya timbe ya pie afashi ajanam ya kere kuro sangawo na ya buke emengu na ya kuro kwenyunu damaka ya kwa pakinuni iti ajeke fame